Vi får aldri en ny Dolly, vet du. Hun eksepsjonell og uskjølålig. Men hvis vi likevel får en ny Dolly, da blir det Ella. Denne heter Tusen Texas.